kinasih, kula Pendeta Yanu Widyo Pramono, saestu raos bingah ing manah saged pepanggihan malih wonten ing program Pangayeming Manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah Tanggon. Dasaring sabdo kapendet saking setunggal Korinto 3 ayat 11 ingkang mekaten pangandikanipun. Menawa garapan kang diedekake bisa lestari, wong iku bakal tompo pituas. Para kinasih, wonten kathah tulisan, kutipan, saha buku ingkang nyumadiaken informasi saha pitedah-pitedah praktis kados pundi gayuh kesuksesan ing saklebeting pedamelan. Wonten kathah motivator ingkang kanthi semangat nedahaken bab gesang sukses. Kados-kadoso gesang menika saged karingkes srana saran-saran praktis ingkang gampil. Lumantar pesamuan ing Korinto, Rasul Paulus ngandaraken bilih Gusti Yesus Kristus menika dados dasar lan kita pinaringan wekdal kangge makarya sesarengan bangun gesang menika. Ananging pakaryan kados menapa ingkang kita hasilaken? Sebab dasar sampun dipun paringaken inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang masrahaken dirinipun kanthi setya tuhu. Pramila sedaya tiyang ingkang katimbalan ing pakaryan saha pambanguning gesang kedah nulodo dhateng Gusti Yesus Kristus. Matemah pakaryan kita patut dipunuji. Sedaya pakaryan katindakaken sanes kangge pamer hebating diri ananging kagem kamulyaning Gusti. Nalika kita rumaos sampun makarya ing satengahing masyarakat, saged ugi kita lajeng celathu. Wah, awake dhewe iki wis ngetokake dana nggo nyengkuyung kegiatan warga, kok awake dhewe ora entuk apa-apa? Pitakenipun, nalika kita makarya, menapa kita sampun nindakaken pakaryan menika ada dasar landesan ingkang kiyat. Inggih menika wonten ing Sang Kristus ingkang sampun masrahaken dirinipun. Kita badhe nampi pituwasipun saking Gusti piyambak nalika kita tanggon nindakaken pakaryan menika. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, like, soho kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

I Bukina, Ibu Heri Siswanti, dan setuju kemauan Mbak Wiwi tanpa pepindan. Matur nuwun lan kagem Mbak Wiwi tansah sehat, semangat, berkah tansah. Menapa menika? Inggih kagem para katang setuju sinten kemawon ingkang nembe midhang ngetaken pasukatan siang mriku sugeng siang. Matur nuwun kagem Mbak Wiwi, shalom. Iki matur nuwun sanget kagem Bapak Suparmin. Iki pokoipun tetep pitados mekaten Bapak nggih. Pilih berkaipun Gusti menika tansah kita tampeni kanthi turah mekaten lan kathah sanget ingkang sampun kita tampeni dinten menika. Iki para kadang kinasih saestu kasetyanipun Gusti Yesus nglaksanani dawuhipun kang Rama mriku ki kedah dados patuladan kita temtunipun. Lan sumangga kita sesarengan inggih tansah menapa nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Awit kasetyanipun Gusti menika inggih tansah wonten ing gesang kita anatep setuyo dawuh-dawuhipun Gusti Allah ingkang datengaken kawilujengan mekaten para kadang. Iye para kadang kinasih ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kalau cekap bismanten rumiyin atur pasugatan siang menika. Saya pemberitaan ingkang sampun kalaturaken tentu saestu saged dados panglipur lan tentu kinuwaken suka.